àmọ́ ní ọ̀kan lára àwọn eré tá ń sọ̀rọ̀ nípa èyí òun ló gbajúmọ̀ tó gbajúgbajà jùlọ láyé ìgbà náà. Àkọlé eré náà òun ni Suradi Tailor. Nínú èyí tó ti kó ipa tó ṣe pàtàkì tó ti kópa tó jọjú. Suradi Tailor ọkọ Adunni. Bí mo ṣe ń sọ yẹn àwọn tó mọ̀ ọ́n wọ́n ti ń mirí pé òótọ́. Ọ̀rẹ́ méjọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nínú Kánrọ́dà Ṣíkẹ́ àti Bùbá. Ẹ̀wà tàtà àti ṣòkòtò Gẹ̀ẹ́sì Suradi Tailor. Òun kò tún jí òye lànà ló kó ipa tó jọjú tó pọ̀ jù ìyẹn nínú eré náà láyé ìgbà yẹn. Pé ẹ lè mọ̀ wípé ní nǹkan bí 80s ó ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Ìyẹn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olórin ní ẹ̀ka iṣẹ́ eré orí ìtàgé ní ilé ẹ̀kọ́ gíga ti Fásitì Tìlú Ìbàdàn. Ó kópa tó jọjú nínú títọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ sọ́nà lórí bá àti kọ àwọn orin tó dáa. Mo sọ fún yín wípé olùdarí orin òun ni Uncle Tunjo Oyelana jẹ́. Uncle Tunjo Oyelana ló ní ká ṣe àgbékalẹ̀ orin kí wọ́n lè bá ìlú mu kó lè bá ìlú ṣe rẹ́gí. Nítorí àkókò bóyá lẹ mọ̀ wípé àgbà ló dé aláàrù tó ń jẹ búrẹ́dì èyí tá a fi wọlé sórí ètò gúgúrú pẹrẹrẹ. Mo lọ sóko Which Way Africa òkété ènìyàn bí àparò. Wọ̀nyí ni díẹ̀ lára àwọn orin tí Uncle Tunjo Oyelana kọ. Bóyá lẹwa mọ̀ wípé ọ̀tún la òde yìí tí í ṣe ọjọ́ kẹrin oṣù kẹwàá òun ni bàbá Uncle Tunjo Oyelana máa pé ẹni ọdún 87 years ìyẹn lókè pẹ̀. Àwa náà kí Uncle Tunjo Oyelana wípé wọ́n kú oríire ọjọ́ ìbí eléyìí tó máa kú lọ́túnla. Happy birthday sir. Ìgbà ọdún kan ni o. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò yìí nìyẹn léyìí tá a pè ní bóyá lẹ́mọ̀ lórí ètò ìràwọ̀lagbà ìkànnì West Radio lẹ́tí ń gbọ́ 89.3 FM. Ó ti yájá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹjá lọ sí abala kejì lórí ètò níbi tá a ti máa fúnra wa. Mo sọ fún yín wípé lóní kókó bíntín lérèfé òun láà máa ṣe kinní ọ̀hún lábala yẹn ẹdẹ ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ ó ti yá bàṣí ti gbéra tán yá lọ sápá abẹ̀ yẹn tó o bá jí kinní padà máa dẹ̀ lọ sí abala tó kàn lórí ètò ẹ̀kú kalẹ̀.

bá ní kúrò lọ́dọ̀ tó dé ìdí àgbọ̀n. Ọmọ lára ìyá kọmù mo rọ́wọ́ rẹ níkàn ní Facebook ó ṣeun. Ìkàn ní Facebook mo wà West Radio 893 FM fan page. Mo fọn kalẹ̀ mo fọn kákó. Adéwùmí Kashim Adékáṣe. Àwọn ti bàbá onítànú o. Láta gbègbè New Garage nílẹ̀ Ìbàdàn. Wọ́n níbi kan tá a tún fẹ́ dé. Ìyẹn lórí ètò ìtàwọn akọni lálẹ́ òní. Ibo tún ni. Adélù Làrò. Akọni kan bẹ ní Làrò. Làrò. Ọmọ kú lódò. Adé Làrò lálẹ́ òní. Lálákọ́ni tá ń perí yìí. Ọ̀rọ̀ náà. Ọ̀rọ̀ náà Làrò. Ta ni ìpawo ló kó. Ìyẹn nínú ìtàn Làrò. Báyìí bá gbà wá Adé Làrò. Báyìí bá tún wá gbà wá lórí ètò ìtàwọn akọni lálẹ́ òní ṣe. A wo ìbáṣepọ̀ tí ń bẹ. Láàrin ilẹ̀ Yorùbá àti Bìní. Kí ni nǹkan ti ń bẹ láàrin Bìní àti Yorùbá? A débẹ̀ lálẹ́ òní. Ó dán ní tẹrẹ bùjé lálẹ́.

mi de o de to n taro aluko mi ti de sore eto itawa ko ni o de to n to su le kale ke mi wole de lale to ni o de o fe mo kefo ọkọ gbogbo àwọn tájọ paṣẹ ọpọlọpọ lálẹ tòní tí ó fi dún tí ó fi dùn tí gbogbo kan ṣe síbi ìgè ìlò nímọ ẹrọ tájọ wà lálẹ òní èmi tọpẹ ọláwọlé ọmọ bàbá ṣàpọlé ẹmṣinúdùn ṣìmọ ló kọ tèmí ọmọ àjà nímọ ẹlẹjọ ayínrẹ o nípẹtù àròdùn.

olóṣèlú ni Herbert Macaulay, onímọ̀-ẹ̀rọ ni, ayàwòrán ilé ni akítẹ́ẹ̀kì, oníròyìn ni, olórin dẹ̀ tún ni.

0: dè jí àgbọn ta mú tan rẹ̀ wá lálé òní. Orí rẹ̀ láti mú béèrè. Mo lọ kẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó tún lọ sí Pakistan, ọlọ́rẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́. Láàrin ọdún wo sọdún wo ló kẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ Pakistan? 2024 sí 2025 ló fi kẹ́kọ̀ọ́. Ẹni bá ti gbà yóò gba ẹ̀bùn kéje o látọwọ́ ojúko. Ojúko ṣeun, ojú òpó tẹ́ fi ṣọwọ́ sí ẹni àkọ́kọ́ tó bá gbà á pé kó wá gbẹ̀bùn rẹ̀. 081-380 àtẹ̀jíṣẹ́ ni o. 642544. Bàbá àgà lókè tó gba ẹ̀bùn àkọ́kọ́ àkúrí wọn rí o. A ní ṣàbòsí àní ṣojú ṣáájú. Ntí ẹ̀dá ó jẹ, Ọlọ́run ni ó pèsè. Kò dìgbà téèyàn bá tó wá ṣe àmúlùmálà, tán ni ó fáwọn èèyàn ní nǹkan tó wá pa má bẹ́. Ìrọ́ o, àní ṣe ti abẹ́. Àtẹ̀jíṣẹ́ ọdún wo sọdún wo ni Túndé Ìdí àgbọ̀n lò ní Pakistan láti kẹ́kọ̀ọ́? 081 ní ẹ fàtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sí. 380-64-25-44. Nọ́mbà òun náà lẹ láǹfààní àti pè fún kéde ìpolongo ọjà. Ó níṣẹ́ tẹ fẹ́rẹ́ bàbá onítàn. Ẹ̀yin náà fẹ́ kẹ́bùn lẹ̀ lórí ètò ìtàwọn akọni. Ẹ fẹ́ kówó lé ìtàwọn akọni. Onítàn tẹ́ ẹ fẹ́ ká mú wá. Nọ́mbà òun náà ni ẹ pè sí. Òun náà la fi lè fi sọ̀rọ̀ lójú òpó WhatsApp. Mo wà lójú òpó TikTok náà o. Bàbá onítàn ni ẹ wá ń bẹ̀. Ẹ fọ́lò mi, màá fọ́lò yín padà. Bàbá onítàn. Stephen Gale, jẹ́ á lọ lé àbí wo tí ì lọ? Títí ọjọ́ mẹ́jọ tá a pàdé padà lórí ètò ìtàwọn akọni. Àtẹ̀jíṣẹ́ kan ti wọlé o. Ó dàbí pé ẹni òun dẹ̀ ti gbà á. Ẹ dákun ẹ bá fowó kọ yín sí o. Títí ọjọ́ mẹ́jọ tá a pàdé lórí ètò ìtàwọn akọni. Tèmítọ́pẹ́ Ọláwọlé, ọmọ bàbá Chaplaine. Ẹ̀sìnúdù sì lọ ń dágbére lálẹ́ òní o. A ní tójú orun dójú kú o. A ní ti pọ̀ àládé pọ̀ àìsàn. 081-380-64-25-44.
1: Sínodù, à ń gbádùn ẹ̀.
2: Ètò MC Noodles, àjọ máa gbọ́ ni. Ètò MC Noodles, gbogbo wa là ń gbádùn ẹ̀.